0: kalame le nā mō lau soifua mālo no ina, tā pena ina le fō mai sā mōi lau whanua o sini nei, le whetalenga i āsea ngai tū mōa. Toi mau unwha pōpōngo le tātū pōr kalame mōri vai yas fōu, i ai usi mai pēna lau whā fōnga tisi uleo sā mōna ngālo, malana au e nāna.
1: Ole se ona tau ma fai le suko, e ma fai o nā afi a yo tōtua, o wha atele I nā I le avanoa, e ma wai o e le mai fatu. Mai suko wā e ngalua, ma le kāne sa, e fautu o ina, I a lalo I fōu, so lua se pinti I suko, I le asu. O wā inu sua ma lie,